0: gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, Anders.
2: Hei, Anders. Det Marius Kopperud, din kollega.
1: God dag.
2: God dag. Du, jeg ringer deg bare fordi jeg sånn varaverneombud, og så bare det ordentlig å ringe og høre hvordan man har blitt tatt imot og sånn, da.
1: Ja, bra. Topp.
2: Ja.
1: Strålende.
2: Mm. Ingenting bedre enn det.
1: Kan ikke klage på noe, egentlig.
2: Ja, vi møttes jo i heisen her om dagen, og så jeg bare tenkte at du så litt sånn anspent ut, men da kan det hende var et eller annet akkurat da.
1: At jeg var det?
2: Ja, bare litt.
1: Ah, nei, ja. Ikke noe, ikke som jeg kan komme på i hvert fall. Kanskje bare sånn.
2: Nei, for jeg tenkte jeg skulle foreslå at kanskje vi, det kunne vært hyggelig, jeg synes det var koselig å prate med deg liksom, så tenkte jeg kunne...
1: Ja, i like måte.
2: Ja, takk. At kanskje skulle tatt en middag eller noe sånt?
1: Ok, selvfølgelig.
2: Ja.
1: Veldig hyggelig.
2: Jeg har jo bastu og...
1: ok. Ja.
2: Ja, det mer sånn jeg tenkte, for jeg er ganske god på å massere og sånn, så jeg tenkte, hvis du litt sånn anspent og sånn, så jeg ganske god på, kan jeg massere deg og... Så du må jo spise litt...
1: Ja, nei, det klart, det hadde vært veldig hyggelig, men, ja. Men jeg antar jo at dette at du spøker.
2: Nei, så jeg bare synes det var, vi hadde ton liksom og gikk nedover gata og pratet, så jeg tenkte, dette en hyggelig fyr å ta en pils i bastun med, liksom, og jeg har noen nye oljer og sånn, så tenkte jeg, jeg er jævlig god på å massere lår, hvis du har liksom stive lår. Og...
1: Ja, det klart, det klart. Jo da, nei, men, ja.
2: Du, liker du å ta sol?
1: Nei.
2: Nei, for jeg har hjemme så har jeg en sånn...
1: Alpesol over sengen?
2: Jeg har dobbeltseng med sånn sol over, da.
1: Uttrekkbar alpesol?
2: Mhm.
1: Ja, det er fett.
2: Så hvis jeg masserer deg... Sorry.
3: Jeg blir gjerne også med, Marius.
2: Gjør du det, Bjørn?
4: Kan vi få være med, eller? Ja, ha det.
3: Øystein,
2: du ser litt skeptisk ut.
5: Jo, jeg blir med, hvis du er med, Anders.
4: Er du med, Anders?
1: Ja, det klart jeg med.
3: Ikke vær kjent.
4: Så hyggelig.
1: Under alpesol med nye oljer.
4: Ja, ja, ja.
5: Velkommen til P4, Anders.
3: Vi er den eneste stor, lykkelig familie.
5: Ja, ja.
2: Var du litt ukomfortabel noen sekunder der, eller?
1: Det gikk rett. Du tråkket ikke over.
4: Det vet ikke om jeg helt enig i det, altså. Men, for jeg var litt ukomfortabel.
1: Du var det, ja.
2: Nei, men du, da leier vi Brokeback Mountain i kveld, og så...
1: Jeg gleder meg.
3: Ja, vi også.
1: Ha det. Ha det godt.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Er det Martha?
2: Hallo, det Tormod Riiber, Huseiernes Landsforbund som ringer.
1: Hei.
2: Du, det har kommet en spesiell henvendelse fra en nabo av deg.
1: Ok.
2: Dette handler om reaksjoner på at du går en del uten klær.
1: Ok.
2: Denne naboen har bedt oss om å ta kontakt med deg.
1: Ja.
2: Hun fortvilet fordi mannen hennes ofte går ut i bilen sin og venter på det som ser ut til å være regulære show i vinduene dine.
1: Sånn?
2: Ja.
1: Det høres voldsomt ut. Kan du ringe og si sånn? Det er en voldsom utfordring.
2: Ja, altså, jeg har jo ikke sett dette selv, men vi har jo fått gjengitt at dette nærmest er til faste tider, og at det kan synes som at du bevisst vil vise deg for naboer. Ja, du ler, du.
1: Ja, jeg må nesten det, altså. Det høres helt sprøtt ut.
2: Det en kvinnelig nabo der. Hun sitter sammen med meg her på kontoret, altså, så du kan jo få høre med henne, for hun er jo den beste til å...
1: Ja, nei, men det har jeg ikke noe behov.
2: Karina, kan ikke du selv sette ord på hva det du opplever?
3: Ja, altså, du flirer, men jeg har puls.
1: Ja.
3: Du egentlig ute etter mannen min? Vet du at han der?
1: Jeg vet egentlig ikke helt hvem du heller, for helt ærlig. Det ikke så veldig interessant som akkurat det der. Jeg på jobb til klokka 9:30 hver dag, og så kommer jeg hjem klokka 10, og da går jeg i dusjen og...
3: Men går det ikke an å være hjemme med klær på?
1: Oi, du vet at jeg må jo få gjøre det jeg ønsker i mitt hjem, da tenker jeg.
3: Men... Du må jo innrømme at du venter på at mannen min skal sette seg i bilen. Du kan kjøre det showet ditt.
1: Og kjøre showet mitt, ja. Nei, jeg vet ikke hvem mannen din engang, så det...
3: Og det vet du nok.
1: Vet jeg det.
3: Og det liksom...
2: Nå tror jeg må få gripe inn her som en megler nå, må dere rode ned begge
3: to. Ja, men Tormod, jeg blir oppgjedd.
2: Ja, men...
1: Jeg ganske rolig, jeg også. Det, ja. Dette her ingen utfordring, men jeg skal...
2: Men dere kjenner denne sangen til Dolly Parton, denne Jolene, Jolene, please don't take my man. Kan du tenke litt over det?
1: Er det seriøst? Jeg tykker det.
2: Ja, det flere der?
1: Ja, jeg har mammaen min sitter ved siden av.
3: Åh, det jo andre, ja.
2: Andre?
3: Jeg visste jo at det var et tell der av og til. Det jo helt vanvittig.
1: Min mor har ikke vært hjemme hos meg klokken 9:30 på kvelden.
2: Uten klær?
1: Nei. Min mor har aldri vært uten klær hjemme hos meg.
2: Hva det du ler av egentlig? Er det et...
1: Jeg beklager at jeg ler, men dette her blir veldig spesielt for meg, for det her kjenner jeg ikke igjen litt.
2: Marte Forsberg, det et navn som sier den? Hun har også sagt frem at du går mye uten klær, da.
1: Jeg får fått det, jeg elsker det. Jeg er tryggere.
2: Men hun har sagt det til P4.
1: Ja, jeg er det kuleste. Jeg har aldri på meg klær hjemme, vet du. Der jeg helt avslutt. Ja, jeg kjente når du ble satt for tidligere, så fikk jeg liksom litt vondt av deg da. Det var det jeg kjente. Og bare betyr, nei, det var det helt rå på det her, synes jeg.
2: Men du, da vet vi at naboene dine gleder seg til kveldens show. Har du noen spesielle overraskelser i dag?
1: Ja, show og show. Ja, det skal de få nyte forbi på det da.
2: Ha en fin dag, ja.
1: Takk for det, like måte.

0: Dette er en podcast fra P4. Misjon destillert med Antonsen og Golden.
1: Det så riktig det. Destillert skal rulle og gå litt I sommer.
2: Nå skal du høre noe veldig smart her, Atle. Mm. God sommer, det ikke deilig at sola bare skinner, at det så varmt at det vanskelig å finne skygge, og så herlig mens du hører på destillert. Mm. Enten så det helt feil, fordi det bøtter ned, og da tenker de, ha, ha, ha, de moroklumpene der. Mm. Ellers så det helt riktig, og da tenker de, yes, hvordan fant du ut av det? Dette må jo være live. Mm.
1: Bra løst.
2: Bra løst.
1: Godt sett.
2: Yep.
1: Og lykke til.
2: Takk. Jeg trenger fasit, og da det jo ganske flaks at jeg befinner meg I fasit HQ, nemlig misjonen.
1: Du har kommet til riktig sted.
2: Det vil jeg si.
1: Kan jeg få lov å være han som kommer fasit denne gang?
2: Ja, det passer jo. Du har jo vært ute med ordbok.
1: Har vært ute med fasit før, så jeg merker jeg blir ikke, jeg får ikke høy puls av at jeg nå skal komme med svaret på hvordan dette
2: Nei, for Sunnhordland avis, eller blad.
1: Sunnhordland tror jeg faktisk
2: til og med. Ja, det Sunnhordland.
1: Ja, det har gjort litt vanskelig for oss der.
2: Sunnhordland har hatt en føljetong gående gjennom jula som jeg har fulgt med på.
1: Så har du det?
2: Ja, da. Noe okay. må man jo gjøre når man ligger og soler seg.
1: Ja, du har jo tid I Karibia, det ikke det det står på.
2: Og så det litt dårlig 3G, så når du først laster inn, så får du nesten bare følge med på den du har. Ja.
1: Så du brukte alle pengene dine på Sunnhordland I jula?
2: Ja, jeg gjorde det. Mm. Og der fulgte jeg med på en liten føljetong. Det ble vel til slutt 4 nyhetssaker. Vi skal ikke gå gjennom alle de, men jeg ender opp med et spørsmål som formulert I et lesebrev som jeg synes oppsummerer saken ganske greit.
1: Okay.
2: Men den ikke helt klar for meg, så der trenger vid din rettledning at det. Lesebrevet heter som følger Tankar om skuten og skyttja.
1: Mm, skal du gjenta det? Bare sånn at jeg sikker på at du sa ikke noe feil her nå.
2: Det kommer.
1: Ja, ja, du sa ikke noe feil. Nei. Det var tankar om skuten og skuttja. Greit.
2: Notisen I Sunnhordland om skuteskukken før jul Skuteskukken før jul har vekt
1: om... Jeg får det helt klart, så at det ikke blir feil når det kommer... Skuteskukken?
2: Skuteskukken.
1: Skuteskukken?
2: Skuteskukken.
1: Jeg skriver ned for sikkert. Skuteskukken.
2: Med 2 kår.
1: Det ikke skuteskukken?
2: Nei, det skuteskukken.
1: Skuteskukken. Greit, ok.
2: Har vekt interesse hos flere enn... underskrivne. Ja, blant annet hos meg.
1: Ja,
2: Sist det Sigrun Rospe som kommer med viktige presiseringer og korreksjoner fredag 27. September.
1: Om skuttjeskukken.
2: Hennar innlegg støtter godt opp under tanken om at ordet skal skrives skuttje og ikke skykje.
1: Skykje? Ok. Hvordan skriver skykje?
2: S-K-Y-K-K-J-D.
1: S-K-Y-K-K-J-D. Skykje.
2: Ja, ikke da.
1: Men skytjeskukken...
2: S-K-Y-T-J-D.
1: Skytjeskukken, det det hun som jeg skjønner. Ok.
2: Dessuten peker hun på at både skutt og skytje opphavlig var tilbygd til et annet hus medan jeg så skuten som en frittstående bygning.
1: Ikke sant? Det hadde jeg tenkt å komme til, men da I hvert fall det klart.
2: Ja, men her kommer selve problemet, skjønner du.
1: Okay.
2: Så skriver hun, men skytja altså ikke forminskende form av skut, men et eget ord som tyder om lag det samme.
1: Dette mener jeg å sparke åpne dører.
2: Da begynner jeg å undre meg. Dersom det ikke var noen skillnad på storleik eller bruksområde på de to uthusa.
1: Og da snakker vi om skutt og skutt.
2: Hvor kvifor var det da nødsamt å snakke om skutt, Ein hadde jo skutt.
1: Ikke sant? Hvem var det som brakte skuttja på banen, lurer jeg på der?
2: Det er ikke
1: den som skriver nå. Ja, for den som skriver nå kritisk til at skuttja det heter ble brakt på banen, når det helt åpenbart var skutt.
2: Jeg gjentar spørsmålet. Hvorfor var det da nødsomt å snakke om skuttja? Hadde jo skutt.
1: Jeg skjønner jo irritasjonen også fra det som har skrevet dette her, fordi dette innlegget hadde ikke vært nødvendig hvis ikke en eller annen jævel hadde brakt skuttja på banen I jula.
2: Ja,
1: I fredens høytid, liksom.
2: Vi kommer med et slags svar, skal vi se om du enig I dette.
1: Som eget, ok.
2: Ja, jeg tror at et ord oppstår fordi det dekker et behov.
1: Ja, det riktig.
2: Mm. Hva ligger ulikskapen I?
1: Ja.
2: Kanskje vi kan få en pekepinn i at vi hører om møkaskuten?
1: Møkaskuten, ja. Okay,
2: Men ikke om møkaskuten, ja.
1: Riktig.
2: Og her det møka med en K, bare så det ikke møka. Det møkaskutt,
1: ja. Det møka, ja, ja, det helt oppenbart, men det møkaskutt, altså, ja, mm, ja.
2: Og du hører om møkaskutt, yes. Skutten, men jeg hører ikke om møkaskutt, ja.
1: Nei.
2: Hvorfor det, Atle?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg må innrømme at jeg har hørt om det. Jeg har hørt om det, men det lenge siden noen har snakket om møkaskutt, ja, i det hele tatt. Men møkaskutt, det jo dagetallet. Ja. Ikke sant? Det goes without saying på en måte.
2: Nei, det gjør det, altså.
1: Nei, men altså, for å, skal vi oppsummere?
2: Ja,
1: for å gå tilbake
2: det.
1: Til start her, når det gjelder skutjeskukken, ja. som egentlig, jeg føler, var en veldig bra serve, men det forlot liksom det temaet.
2: Ja.
1: Den var liksom så opplest, vet du, men
2: det dette skutje og skutje?
1: Yes.
2: Svaret er ja.
1: Svaret er ja, og jeg tenker at jeg forstår indignasjonen og irritasjonen i skribenten. Ja. For dette irriterende.
2: Det irriterende.
1: Ja, det jævlig irriterende når man blander de. Det er to helt forskjellige ting.
2: Jeg ser det.
1: Helt forskjellige ting, at ikke folk kan klare å skille det, selv om det såpass likt. Irriterende.
2: Ja, det irriterende. Jeg sier som jeg ofte sier.
1: Hvem har du skrevet det?
2: Dette det Sigmund Grønsdal som sine tanker. Og jeg kunne jo med sikkerhet kan si.
1: Sigmund,
2: ja.
1: Ja, jeg enig med Sigmund.
2: Ja, jeg tror ikke siste skuttje i denne saken nei. Sagt.
1: Nei, du gæren. Altså, det skal grunnrakes basme over en lav sko her.
2: Det skal det jeg love deg.
1: Neida, to streker under svaret. Fint. Det som må sies, vi kommer jo skade for ikke å helt komme til bunns ja, i skuttjeskukken og skutsaken.
2: Ja, det har kommet, det ble rabalder, rett og slett. Ja. Vi ikke helt ferdige. Det jo, jeg sa jo at det var fire innlegg.
1: Ja.
2: Innlegget skutsje, skutsjen, skukke, skukken,
1: ja.
2: Kommer jeg dessverre ikke inn på, nei. Da det bak betalingsmur.
1: Ja.
2: Men innlegget skutt, skutje og skukk,
1: den ligger oppe.
2: Den oppe.
1: Ja, ja, okay, men jeg tenker vi kan klare oss uten den første du sa.
2: Ja.
1: Som, hva heter den? Den første?
2: Du mener skutsje, skutsjen, skukke og skukken?
1: Den, ja. Den kan vi, den lar vi ligge, men jeg synes det veldig interessant det andre du
2: men
1: sa.
2: Men her får vi i hvert fall en som slår litt fast.
1: Ja.
2: La oss ta det steg for steg.
1: Ja.
2: Ordet som det står i notisen, sammansett. Utgangspunktet for den første leden skut.
1: Ja.
2: Ikke sant?
1: Mm.
2: Det var et uthus.
1: Så det var slik, et uthus, ikke sant? Ja, det. Så går det inn på hva det
2: for. Ja, ikke sant? Endelig.
1: Mm. Mm.
2: Somme slike uthus var såpass små at de fikk en forminskende språklig form.
1: Ja.
2: Skut, ja.
1: Ja.
2: Ofte var det bygd vegg i vegg med hovedrommet. I adventstida var det mange som sto og bala med jule. Veden i skuttjo.
1: Å, så typisk.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja, ja, ja.
2: Den andre leden skukk.
1: Ja.
2: En halv andre etasje i skuttja.
1: Ja! Det hemsen på en måte i skuttja.
2: Ja.
1: Det er en skutt, ikke sant?
2: Ja. Ofte åpen på gavlesida.
1: Ja.
2: Slik at den kunne hive staurar og andre lange ting opp dit.
1: Ja.
2: Om det kneip,
1: hylle, rett og slett.
2: Ja, om det kneip om sengeplassen, kunne tauser eller drenger ha en stad å sove på skutjen.
1: Oh, ja.
2: Så skutje pluss skukk blir i buden form skutjeskukken. Det motstrider det vi sa i sted, for der var det skukken, ikke skukken.
1: Enig.
2: Ikke sant?
1: Men dette da på en måte, det er hylla i skålen, er vel det vi skal frem til.
2: Og som han sier, i budenform, skutje skutjen, uttala skyteskutjen.
1: Den kan få gjenta den siste der.
2: Ja, det står
1: det
2: uttala skyte, altså S-J-Y, T-J,
1: skytje, skutjen. Ja.
2: Mm. I min barndom hadde vi moro av å utsette norskamerikanere for ordet. som en prøvde på om de meistret norsk.
1: Ja. Ja, for det var den ultimate lakmustesten. Å, du kan ikke si styrkjøkken. Ja, vel, det er hvorfor lenge utlandet, rett og slett.
2: Ja, norske amerikanere. Du får dra dit, du er ikke norsk.
1: Nei, du kan dra tilbake der du kom fra, du. Du amerikaner kan ikke si styrkjøkken. Du er bare, herregud, der må jeg ha vært flaut, vet du, på de norske amerikanere å komme og, nei, jeg har mistet det.
2: Hilsen Sigmund Grønsdal. Altså, det er det, jeg lurer på om Sigmund nå...
1: Ja, men det uttales Stigmund. Men,
2: ja, det står ikke uttalet.
1: Skutja. Nei, hva heter han hans var?
2: Nunn?
1: Ja, ja, Stigmund. Det er uttalen av det. Det kunne han skrevet.
2: Det kunne han sagt. Ja. Men det virker jo som disse leseleger... Han, denne disputen viser seg vel mer eller mindre være... Han som
1: din... Ja, for det han som alle innleggene.
2: Ja.
1: Han har skapt en debatt mot seg selv,
2: ja.
1: Og utdyper.
2: Det har han. Mm. Men hvis noen har skutsje, skutsjen, skukke, skukken artiklen...
1: Ja, hvis noen har betalings... er bak mur, og kan ta et foto av det og sende oss på misjonen.p4.no, så skal vi jo da ikke være fremmed for å ta opp denne saken også neste uke.
2: Nei, for der ser jeg bildet av det som står en skukk. Ja. Grillhytta i Leirvik Gjestam er i største laget å være en tradisjonell skukk med skutsjeskukk. Ja. I prinsippet med trekantrom i andre høgda er der.
1: Det er ikke klart å finne et eksakt bilde av... Det finnes antagelig ikke lenger akkurat det han snakker om.
2: Nei.
1: For det er veldig, veldig spesifikt. Det er på veldig. Millimeter.
2: Men rett skal være rett.
1: Det skal være rett. Da. Det er presisjon her.
2: Det er det.
1: Høy presisjon. Og det skal sies at det er noen sko jeg er glad jeg ikke er i om dagen.
2: Ja.
1: Blant annet i skoene til han, hvis bil var den som tok fyr på Stavanger Lufthavn.
2: Ja, og du kunne ha vært i de skoene.
1: Ja, altså...
2: Har du fått med deg hvilken bil og hva slags type det var?
1: Det har jeg definitivt fått med meg. Ja. Det er en bil jeg heldigvis kvittet meg med på et tidspunkt.
2: Hva er det den?
1: Er den dårligste... Jeg leste om saken nå, for det er jo snakk om en Opel Zafira.
2: Ja.
1: Jeg hadde jo det, eide jo det. En forferdelig møkka bil, helt uten sidesykkel. Jeg hatet den bilen fra første stund.
2: Men
1: Med i det jeg kjøpte den, så måtte den inn og skifte bremsesystem to ganger. Flunket en ny bil. Altså bremser det vet vi hvordan skal fungere
2: ja,
1: det er ikke noe vits å finne på noe nytt der som gjør at du må lage og bremsene virker ikke
2: nei.
1: Vi har hatt bremser i 100 år
2: ja.
1: På bil
2: det var det pedalen som
1: nei, det var ikke pedalen det var hele systemet, bremsene virka ikke men ok det er også en Opel Zafira en dieselversjon riktig nok, jeg hadde vel bensin men
2: ok, så det er ikke din gamle bil
1: det er ikke min, for det står her at den alltid har vært eid på Haugalandet
2: ok,
1: så dette er ikke min bil, men likevel han som ble oppringt her det ikke et ansvar det hypp på å ha det har gått med tusenvis av biler
2: ja.
1: Og det klart, å eie den som har skylda, det jo ikke hypp på
2: nei.
1: Var det min bil som tok fyr? Den lei
2: jeg tror jeg altså, det min det tror jeg ikke
1: nei.
2: Det sier brannvesenet det
1: ja.
2: Ja, men det kan du umulig vite så midt oppi det, det virker veldig rart for meg at det skulle være min bil for min bil har ikke startet P-husbrand før
1: han sier jo faktisk i saken her mer eller mindre den har ikke brent før
2: nei.
1: Han sier her at han kjørte mye rundt i bilen hadde ingen problemer med den, skiftet ut deler fortløpende, opplevde aldri tilløp til røykutvikling eller brann i bilen, som jo ikke, det er ikke så mange som opplever det.
2: Ikke jeg heller
1: nei,
2: ikke, i min bil.
1: Ikke jeg heller.
2: Nei.
1: Men så han kan berolige oss med det. Hadde han liksom, hvis han hadde satt den der, hvis den brant på vei inn, hvis den, nei, altså jeg skal innrømme det at den brant i 10 minutter før jeg parkerte den i parkeringshuset.
2: Ja, men jeg slukka det.
1: Ja, ja, men ja, jeg er helt sikker på at jeg blir slukka det.
2: Ja, ja. Du, den brenner ofte, den. Den brenner jo når jeg setter den hjemme.
1: Absolutt.
2: Da brenner den i garasjen. Men nå er jeg jo kontype.
1: Jeg fikk da ikke en lama, jeg sånn spyttet på den. Så det var den branden var, ja, det var ikke mye, det røyk litt liksom, men det er klart.
2: Jeg kjenner den bilen. Det der var bare vanlig røykutvikling. ikke noen brand.
1: Ja, så det en sånn bil som hvis den har brent en gang, da brenner det ikke igjen rett etterpå. Det, en, det skal Opel Zafira ha, at det har de sørget for, at hvis den først har brent, så begynner det ikke å brenne igjen.
2: Men det klart at Opel Zafira har et system at du må fylle bensin med flammekaster, har vist seg å ikke være veldig lurt rent som brandteknisk.
1: Men det skal Opel ha, at de har skjønt antagelig hele opplegget med Opel Zafira, at det, det den kan brukes til er, eller den, den destruerer seg selv,
2: ja.
1: Rett og slett i ren skam over at den finnes.
2: Det rett og slett en melding.
1: Ja,
2: det er en
1: Den tar ansvar for seg og sitt, og tenker, vet du hva, jeg burde ikke vært her, jeg ikke en bil, og ingen skal eie noe sånt. Det utgangspunktet for Opel Zafira. Men dette minner meg om da Falsk Mathisen hadde en sketsj en gang hvor vi hadde funnet, det hadde bare funnet han som var skylda.
2: Ja.
1: Og skylda for hva? Nei, for alt.
2: Ja.
1: Altså, det du som har skylda, og det for han bor i en blokk på Grorud, og de ringer på hos han, du har skylda. Ja, jeg har det, ja. Ja. Ja. Jeg ikke veldig overrasket heller.
2: Nei, jeg ser den komme, jeg, egentlig.
1: Ja. Ja. Nei, men han vil ikke ut med navnet sitt, denne eieren.
2: Nei.
1: Det kan jeg forstå.
2: Men den, hele denne branden i et parkeringshus med biler,
1: ja.
2: Mest menn som har diskutert oppover, eller?
1: Og hva mener du?
2: Jeg tror det har vært mange menn
1: som har vært opptatt av hvilken bil og...
2: Ja, så har det begynt å brenne her borte.
1: Jeg har ikke hørt eller sett en eneste kvinne uttale seg med noen som helst slags interesse
2: veldig
1: rundt denne branden.
2: Veldig lite diskusjoner i kvinner. Jeg vet ikke, kanskje kvinneguiden har vært innom, men jeg usikker.
1: Jeg tror damer bare glad for at det brenner opp noen hundre biler.
2: Det jo hundre biler. Jeg tenkte han fyren som har fått brent opp den Opel Zafira, han får seg noen ny bil.
1: Ja, altså. Han får seg en ny Opel Zafira. Han skal sikkert ha samme type igjen.
2: Håper han for liten.
1: Ja, håper jeg også at han får mye.
0: Dette en podcastversjon av Misjonen Destillert.
2: Vi skal selvsagt prate om mat.
1: Vi skal, så ofte sjansen byr seg, så blir det gjerne prat om mat. Det gjør det.
2: Det veldig viktig for oss å få snakket om mat. Ja. Det kommer alltid nye matvarer. Vi snakket vel så vidt om hva det forrige uke.
1: Jeg lurer på noe forrige uke. Vi snakket så vidt om det. Ja. Enkelte ting vi ikke hadde lyst til å prøve.
2: Ja.
1: Flytende brunost, litt sånne ting.
2: Brunost på tube, ja.
1: Ja, flytende brunost, det smakte jeg sist når min bestemor, som nå for lengst gått bort, lagde pizza hjemme, og hun gikk tom for gulost og spedde på med brunost.
2: Hun gjorde det, ja.
1: Det var en dårlig idé.
2: Ja, det var det.
1: Og i hvert fall det dårligste ideen var at jeg oppdaget det ikke før etter at jeg hadde spist en bit av den. Lurt på hva er dette for noe? Hvor kommer alle denne geita fra?
2: Ja, riktig. Ja, hun hadde ikke byttet ut tomatsausen med prim.
1: Nei, det hadde hun ikke gjort, men det bare flaks. Tomatsausen gjorde knuta seg. Jeg tror hun hadde ikke så ofte tomatsaus på. Hun brukte jo pizza som restestasjon.
2: Ja da, det jo...
1: Med lever og lapskaus og det hele.
2: Ja,
1: så jeg løste det bare på... Altså, pizza jo så godt at når du kommer hjem fra skolen i en umoden alder på barneskolen, så vil man jo gjerne spise litt av den.
2: Ja,
1: men det var noen ganger endt opp med kun skorpe.
2: Det jo, vi har jo snakket om dette for en god tid tilbake, så selve opphavet til pizza jo egentlig rester.
1: Ja, det var i hvert fall slik det ble tolket, av min bestemor.
2: I Norge.
1: Tenkte, ja, i Norge, av enkelt i Norge.
2: Ja.
1: At pizza, der kan du putte alt. Det stemmer jo ikke.
2: Nei, faren til kompisen min, han kjørte på med grøt og poteter når jeg ble invitert. Da sluttet jeg å gå dit.
1: Ja, og Grandiosa prøvde seg med kebabpizza. Det gikk åt skogen.
2: Den fikk jo veldig bra terningkast.
1: Ja, men det jo ikke alltid sånn at du behøver å kombinere det disse tingene. Kebab godt på sitt vis, og pizza godt på sitt vis. Det ikke dermed sagt det blir enda bedre når to gode ting slås sammen.
2: Nei.
1: Snus digg hvis man liker snus.
2: Ja.
1: Og det samme jo geitost.
2: Ja.
1: Men hvis du pakker snus inn i geitost og tygger det, så blir ikke det det samme.
2: Det blir ikke
1: sånn
2: det samme.
1: Kan det... Altså, dette må verden forstå.
2: Nei.
1: Og det ikke alltid vi hadde slett inn til. Noe annet som floppet var vaffelrøra fra Tine. Den som var ferdig laget, som du bare kunne steke vaffelen med den eneste gang. Det var jo heller... Det synes jeg folk var jo overdrivet.
2: Ja.
1: Det ikke det viktigste her i denne artikkelen. Det viktigste i denne artikkelen den faste, ufaste spalten, sporadiske. Hvor er det for lett å kalle seg ekspert?
2: Ja.
1: Det nemlig en ekspert som blir spurt om hva som skal til for at matvarer som nye skal slå an.
2: Ja, det jo viktig. Kan man svare på dette her, så kan man sikkert tjene mye grunker.
1: Ja, spørsmålet her det for lett å drive butikk? Det Hege Holmlong I Tine sier, som da åpenbart en kategoridirektør.
2: Oi, ekspert.
1: Hun har analysert seg fram til hva som viktig hvis man skal drive butikk vellykket sådan.
2: Oi.
1: For at et produkt skal lykkes, må vi A. sørge for at nok forbrukere kjøper produktet.
2: Ja,
1: det viktig.
2: Det skjønner jeg.
1: Det veldig, veldig viktig. Mm. Punkt to at forbrukerne må kjøpe produktet igjen.
2: Ja!
1: altså, hvis du lager et produkt, så det vesentlig. Hvis du lager et produkt som bare folk kjøper en gang, så har det kort levetid.
2: Ja.
1: Hvis du derimot sørger for å lage et produkt som folk vil ha igjen, og igjen. Mm. La meg bruke et eksempel da, selv om ikke jeg en ekspert.
2: Nei.
1: Coca-Cola.
2: Ja.
1: De har nettopp funnet den nøkkelen der. De har løst koden. De har et produkt som folk vil ha igjen, og igjen, og igjen. Og da har du lang levetid med et A, populært produkt, som B, folk vil ha over tid, over lang tid. Dette kan det settes opp en graf på.
2: Så hvis jeg lanserer et produkt som ingen kjøper første gang,
1: Ja, da du jo helt ute. Som sagt, nå ikke jeg en ekspert, men da skal du fader meg jobbe hardt for å få det til. Altså, hvis folk skal kjøpe noe for andre gang, som de ikke har kjøpt for første gang, den formelen, den det faktisk vanskelig å få til. Den får du ikke laget.
2: Svar på spørsmålet ditt, om det har blitt for lett å kalle seg ekspert, så faktisk svaret et rungende
1: Ja,
2: det vil jeg faktisk si.
1: Ja, jeg tror Hege Holmlong I Tine, det verdt lønna?
2: Nei.
1: Vanskelig å si. Vi sa det samme nå, og fikk jeg kroner for det.
2: Jeg vet ikke hvor god hun til å koke kaffe.
1: Nei, I hvert fall så det da, det ikke så viktig å forske på hva folk egentlig vil ha I utgangspunktet, tydeligvis. Man bare lager noe, prøver ut, og så gikk ikke. Nei, vi lager noe nytt.
2: Da lager vi nok.
1: Ja.
2: Vel, det var det. Det nesten som vi kan stille spørsmålet. Hvor kort det mulig å ha sluttet I band og fortsatt ha sluttet I band?
1: Det, altså, så kort som dette det mulig. Og dette tror jeg kanskje det korteste. Ole Jønsson, han sa opp I det populære dansebandet Lasse Stefans for en ukes tid siden.
2: Mm-hmm.
1: Han hadde sagt opp I 2 dager. Og så kom dementiet. Han har ikke spilt sin siste konsert med det populære dansebandet likevel.
2: Nei.
1: Han hadde sendt en mail til en eller annen om at nå det slutt, nå jeg ferdig.
2: Ja.
1: 2 dager senere så kom altså dementiet. Nei, jeg har ikke sluttet likevel.
2: Nei.
1: Det kort å slutte.
2: Det veldig kort, og jeg fikk til og med meg at dansebandet, eller dansemiljøet, var jo opprakt. Det var jo
1: de var opprakt. De liker Lasse Stefans, og de liker Olle, og jeg tror ikke Lasse Stefans det samme uten Olle.
2: Nei, jeg så jo et intervju med Jenny Jensen blant annet. Hun var jo helt sånn, det sant?
1: Ja, det var en katastrofe.
2: Og folk synes jo dette var så trist, og håper at de snur og alt mer. Vel, det gjorde de.
1: Det gjorde de. Ja. Du vet, dette jo ingen tvil om. Her har Olle våkna fyllesjuk, kjempenerver, drita lei av livet og bandlivet og ut på veien. Og,
2: med en
1: orker ikke mer av dette.
2: Nei, han har våknet sett på dette, ikke elgen, men gnuen som lå på puten ved siden av.
1: Og sett på disse fulle dansende folka som han står og spiller for og tenkt, jeg for stor for denne gjengen.
2: Ja,
1: slett, jeg begynner å mislike publikummet mitt, det vil si det jeg alltid gjort, men jeg har begynt å tenke over det.
2: Jeg får ikke kunstnerisk frihet lenger innenfor dette lydbildet jeg nødt til å holde meg I.
1: Ja, og det er I hvert fall veldig modig og riktig gjort og ikke gå imot sin egen følelse på den måten. Problemet jo at når det da har gått 2 dager til, eller 1,5 dag til, og du ikke fyllesjuk og nervet lenger, og kommer på, hva skal jeg gjøre nå? Jeg jo blakk med en gang. Det det eneste jeg kan.
2: Jeg savner jo dette.
1: Ja, kanskje ikke. Det vet jeg ikke. Jeg vil tippe nei. Vi tipper jo. Men det ikke det at jeg savner det, men jeg har jo ikke noe annet å gjøre.
2: Nei.
1: Hvis jeg skal tjene penger til livets opphold etter jeg har gjort dette I 40 år, jeg kan jo ikke noe annet. Det dette jeg kan best.
2: Og dette jeg tydeligvis ganske god på. Ja. Så jeg tror jeg ringer gutta.
1: Ja.
2: Gutta! Treffer!
1: Jeg blir med likevel. Han var bort fra 2 spilljobber, men med altså til helgen allerede. Det denne helgen her.
2: Tror du han står på scenen da og sier...
3: Det är deilig att vara tillbaka. Som jo imitator kongen Golden säger så flott.
1: Ja.
3: Det är deilig att vara tillbaka.
1: Ja.
3: Han är kanske svensk.
1: Du är inte bara god på att imitera, du är god på direktor också.
3: Ja.
1: Det
3: är mitt liv.
1: Det var inte svensk du prövade på.
3: Jo, det var ju det.
1: Ja.
3: Men jag bara syns det hörs ut som trøndersk själv.
1: Ja, det gjorde det.
3: Ja.
1: Ja, men jag säger det var ditt försök på svensk.
3: Ja,
1: ja, ja, ja nej, alltså det hörs ju ut som svensk.
3: Nej, nej.
1: Det men
3: det var en vacker flicka bara den som sa vi gången.
1: Ja, det med flicka redda en väldigt mycket för det är ju det svenska ordet för jente och det synger ju mycket om.
3: Ja, men jag benytter mig ofta av såna ord när jag tar en imitation.
1: Såsalt krycke eller stöttord om du vill för att få det helt
3: för att få imitation över.
1: Ja,
3: det är riktigt det.
1: För
3: oss imitatorer brukar såna knep.
1: Är nästan som vi skulle ta och du vet vad? Jag slutar imitationen.
3: Du slutar?
1: Nej, nu har jag börjat igen.
3: Oj, har du börjat igen?
1: Är yep.
3: Det deilig å være tillbaka?
1: Väldigt deilig. Det var den perioden jag inte hade imitation så vaknade jag tänkte vad ska jag göra fredag nu mellan 10 och 12? Det är ju den jobben jag har.
3: Ja, du är blakk.
1: Ja. Jag blir väldigt fort blakk men vad följde du när jag sa upp? Var du tänkte du väl jag fortsätter alene?
3: Jag rakk inte tänka på det.
1: Nej, riktigt okej.
3: Okay. Jag ska jag rakk kanske inte känna på känslan att du hade gitt dig men så det må jag du
1: måste försöka. Men
3: lite längre.
1: Ja, det var lite kort men det kan ju möta att jag slutar igen.
3: Kan vi sluta nu och så kan du eller komma tillbaka efter låta?
1: Så nej, nej, det får jag bli för uppmärksam. Jag vill inte sluta på uppfordring.
3: Nej,
1: det man kommer överraskande på.
3: Greit.
1: Och så är inte fyllesjuk heller.
3: Nej. Jag har fått en quiz som jag har lyst till att ta. Du var så populärt här istället när du äntligen serverade mig en quiz. Så tänkte jag då ska jag servera dig en quiz ja. Som vi har fått insatt.
1: Ja.
3: Vilken är du klar förresten?
1: Ja.
3: Ja, sorry att jag inte sa det först.
1: Ja.
3: Vilken norsk humorpersonlighet kan stå i fare för att bli uppringt och bli bett om att uttala sig i den framtida norske versjonen av denne danske artikeln. Du forstod det?
1: Jeg forstod det. Jeg har ikke lest den danske artikeln. Det viktig?
3: Merkelig, men morsom trend halsløse dyr finnes på sosiale medier.
1: Åh, tror jeg vet hvor du skal.
3: Altså, hvem hvilken kjent norsk humorpersonlighet kan finne på å bli oppringt for å uttale seg om denne litt artige trenden, som da en...
1: Halsløse dyr.
3: Halsløse dyr, ja, som en merkelig, men morsom.
1: Nå tror jeg vet hvor du skal.
3: A. Atle Antonsen.
1: Oi, allerede på A. Allerede på A, ja vel. Ok, interessant, ja vel.
3: B. Datle Antonsen.
1: Ja, for Datle Antonsen jo på Facebook, det vet jeg.
3: Ja, det vet jeg. C. Fatle Antonsen. Det jeg ser.
1: Ja, han var ny for meg.
3: Ja, han ny. Ja, ja, men Fatle inne i
1: det. Fatle med.
3: Vi kunne hatt med D. Gatle, men han behøver ikke være med.
1: Han behøver ikke være med, nei.
3: C. Tommy Steine.
1: Ok, han på D.
3: Som burde få lov til å uttale seg.
1: Ja, for det sånn D. Tommy Steine. Ja. Trul Svensen et alternativ? For han har jo hodet montert rett på brystkassa.
3: Ja, han kan få lov til å være med her. Så det, for jeg kan si på forhånd.
1: Får jeg lov i quizzen å legge inn et eget alternativ? Ja. Det jo helt topp.
3: Det skal du. Jeg kan si på forhånd for at det ikke skal bli. Det ikke det.
1: Det ikke
3: Nei, men du kan godt få lov å legge det inn.
1: Ja.
3: Trenger du å gjenta?
1: E, Trul Svensen. Nei, jeg tror jeg har det klart
3: du har
1: det. Alternativene var A. Atle Antonsen. B. Datle Dantonsen. C. Fatle Fantonsen.
3: Ja.
1: D. Tommy Steine.
3: Ja.
1: Og E. Eget forslag. Truls Svensen med hodet montert rett på brystkassa.
3: Ja.
1: I og med at du allerede har røpet at mitt eget forslag ikke fasit, ja. Så hopper jeg over Truls Svensen med montert hodet rett på kassa.
3: God idé.
1: Da går jeg for originalen av de øvrige. Jeg skulle gjerne sagt Tommy Steine, men jeg har ikke tenkt over at han har masse så veldig mye om at han halsløs. Jeg kjører meg selv, ja. A. Atle Antonsen.
3: Ikke Datle, ikke
1: nei,
3: Fatle.
1: Nei, jeg kjører originalen.
3: Ja. Det korrekt.
1: Det korrekt, ja. Så jeg er troende som blir oppringt hvis det blir en trend å snakke om halsløse dyr.
3: Ja,
1: jeg vil tro det. Godt å vite. Da jeg forberedt i hvert fall.
3: Flott.
1: Kommer ikke til å ta telefon, det ingen tvil om.
3: Jeg har kommet opp, men som jeg har funnet ut som jeg synes litt interessant her.
1: Ja, har du bedrevet forskning?
3: Ja, rett og slett bedrevet, eller det vil si noen har bedrevet forskning. Faktisk Dagbladet har bedrevet forskning.
1: Det for deg?
3: For meg.
1: Ja vel.
3: Det noen andre.
1: Jeg merker at du trekker deg litt allerede.
3: Det de sier, og dette interessant, for dette da...
1: Det Dagbladet, som du sier.
3: Dagbladet har funnet ut av at det bare 80%, altså hvor høy du blir, så 80%, det bestemmer genene, mens de resterende 20%, de bestemmer av oppvekstvilkårene dine.
1: Ja, nettopp. Det vil si at hvis man lever dårlig, så blir man... fort lavere.
3: Du, det gjør man. Ja. Det står også at I Norge så lever vi såpass bra at det ingen I Norge som korte på grunn av oppvekstvilkårene. Vi på en måte, vi makser høyden
1: ja.
3: Her da tydeligvis I Norge.
1: Og ja, det
3: vil si at jeg 20% høyere enn det jeg egentlig
1: Ja, hvis altså, du hadde hatt det litt mediokre, litt under midt på tre oppvekstvilkår. Det dramatiske nyheter.
3: Det, altså,
1: du jo så vidt høy nok.
3: Jeg som min bestefar sa, jeg har den perfekte samestørrelse. Jeg 1,77.
1: Sa din bestefar dette?
3: Ja.
1: Han var også, Guadeloupe?
3: Nei, han fra Halden.
1: Ja, nettopp.
3: For han var også 1,77.
1: Åja.
3: Oh,
1: nettopp så han fant sin likemann I det. Dere kom godt overens.
3: Vi kom godt overens. Mm. Han mistet alt håret I en alder 18-19.
1: Nettopp.
3: Så Håvard 1,77. Så det han sa det var den perfekte samestørrelse. Det vil si at jeg egentlig det mamma 1,52.
1: Det lite. Egentlig 1,52, ja. Ja, det veldig lite. Jeg vel da kanskje 1,78, ja, da hvis jeg hadde hatt normal oppvekst. Jeg 1,90 nå.
3: Ja. Ja.
1: Så jeg hadde vært under 1,80 da. Ja. Du hadde altså vært dverg.
3: Jeg hadde vært
1: også kalt kortvokst.
3: Det må vi huske på.
1: Ja, ja.
3: Eller så nå kommer det en 7-8.
1: Nei, nå snakker jeg spesifikt om deg.
3: Ja.
1: Og du hadde vært dverg, som I definisjonen hagenisse.
3: Ja, sånn.
1: Hadde du vært.
3: Ja, det hadde jeg.
1: Ja.
3: Jeg hadde fått jobb som han fyren som står ut for å holde lykt.
1: Det hadde du også fått. Den hadde du fått hos meg.
3: Ja, hadde jeg
1: fått. Du ledig på nyttårsaften?
3: Nei, du, da skal jeg holde lykt et annet sted, faktisk.
1: Ok, flott, for jeg kan tillate meg å bygge alt rundt litt større, sånn at du fremstår som... Ja,
3: lykt.
1: Hagenisse.
3: Ja.
1: Ikke som lykt.
3: Nei.
1: Men gjerne også som lykt.
3: Jeg ganske god på det.
1: Faen, hvor lav du egentlig
3: Jeg jo dritlav.
1: Ja.
3: Jeg har jo ikke vært klar over at jeg var så forbanna.
1: Men tror du...
3: Men jeg visste jo at jeg ikke var høy. Det, altså, jeg har sett indikasjoner på det.
1: Men hadde du gått ytterligere utover de kjempekorte beina dine, tror du? Eller hadde de tatt deler av ryggen? Eller hadde de faktisk kappet bort det lille som igjen av arslet?
3: Ja, men jeg tror ikke det, I og med at beina mine så korte, at det på en måte oppvekstvilkårene som på en måte har skutt inn I ryggen.
1: Jo,
3: at beina
1: det på en... det, for bena jo faktisk på en, til en fyr som 1,52.
3: Ja, der det jo ikke noe forskjell.
1: Nå jo mine også det, I og for seg. Det jo også ryggen som lang her.
3: Ja.
1: Så denne teorien tror jeg ikke på, så den forkaster vi før vi har analysert det
3: ferdig. Det en drittteori, men hva som kom opp med den?
1: Den teorien dagbaldet.
3: Møkk.
1: Ja, det dagbaldets teori. Se, den holder ikke mål, så lenge jeg kom med I dragsuget av dette.
3: Ja.
1: Dette slår beina under en sånn Åsta Holt-triologi, som jeg leste en gang. Og ja, jeg har lest bøker. Hør på det, du.
3: Ja.
1: Det skryt.
3: Professor.
1: Yes. Og der var det nemlig en slektskrønike, hvor det da annenhver generasjon ble høy, og annenhver generasjon ble lav I denne Åsta Holt-triologien.
3: Ja, var det hele utgangspunktet for en triologi?
1: Det var noe mer kjøtt på beina. Det handlet litt om noe dårlig levekår og sånn også, og
3: oi,
1: det stemmer jo ikke.
3: Men da ser du, da skulle du ikke bli høye, de folka, da skulle de bare vært lave.
1: Absolutt, det var mye informasjon I den boka som kunne gå rett inn på Norsk Myrmuseum faktisk, for det handler mye om torvdrift, og hvordan man driver jorder, og hvordan man skifter åkerlapper, og dette skal vi snakke mer om en annen gang.
3: Ja, morgen da.
1: I like måte.
0: Du har hørt en podcast fra P4.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Otto.
1: Hei, det er Samantha. Du, Otto, hva skal du i sommer?
0: Til England, en tur til Italia, og så skal jeg på ungdomsskole-reunion og på Great Gatsby-fest. Jeg har masse planer. Hva med deg, Samantha?
1: Det er litt sånn kontrastsommer. Jeg har 2 uker med barna, da blir det koselig småbarnsferie, og så har jeg 2 uker helt alene, og da blir det festival, det blir telttur, og så skal jeg bare følge sola som en hippie.
0: Ja, det er sånn sommeren skal være, det.
1: Ja.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, det Kjartan.
2: Hei, Kjartan. Det Gøran Halmstad fra IKEA på Slepen.
1: Hei, ja. Hei du.
2: En liten utfordring som vi har støtt på her ute.
1: Ja, fortell.
2: Opp til flere som har fått noe magetrøbbel etter å ha etit de der lakseburgerne dine.
1: Ok.
2: Ja.
1: Da må han jo faktisk ta en test på det da.
2: Vi har allerede hatt mattilsynet innom.
1: Ja.
2: Som de holder jo deg litt ansvarlig.
1: Ja. Ja.
2: Så...
1: Er det mange det her snakker med, eller hvordan?
2: Ja, jeg tror det 12 personer.
1: 12 personer, ja?
2: Ja.
1: Ja.
2: Så, okay.
1: Og hva er symptomene da?
2: Så vidt jeg vet så er det ondt i magen, de har kastet opp litt.
1: Så dette her er jo, dette produktet ble jo lagt ifra smøgen, men på samme tid det jo ofte sånn at det, hvis en der syk av det, så blir jo alle syke.
2: Så jeg tenker at det bra at du gjør noe for å bote deg på.
1: Ja. Ja, men jeg må jo bare finne, jeg må jo litt, gå litt mer i dybden på hva det da.
2: Vi kan ikke ha misnøyde kunder.
1: Nei, det går ikke selvfølgelig.
2: Nei. Du får komme ut her, og så steller vi i stand en jättebra middag for dem her.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men jeg tenker jeg kan... Jeg tar en runde med Dan på IKEA.
2: Men det går greit for deg å lage i stand en liten tjuretter eller noe sådär.
1: Ja, men hvis jeg tar en runde med Dan, så...
2: Det noe så, men jeg måtte forholde meg til kunderne.
1: Ja, og det kjenner jeg jo.
2: De er ærige som pissmyror.
1: Ja, jeg forstår.
2: Og en annen ting, vi har jo IKEA kundradio. Så ja. Jeg har gjort en avtal her nå med det Sverige Torshem som gjerne vil at du leser inn en unnskyldning. Ja. Ja. Du sitter der og ler.
1: Nei, beklager.
3: Ja. Som du kunne bare si, ja, Kjartan Kjelde,
1: ja.
3: Beklager at maten dårlig.
1: Det så bra, vet du, men du kommer ikke skremme meg sånn.
3: Hadde du humor, Kjartan, på sånne ting? Hæ? Den tar jeg.
1: Jeg har jo god humor.
2: Men... Du er live på IKEA Kunderadio. Også kjent som P4.
1: Og det, jeg kjente på den her, altså. Virkelig. Men, fordi jeg vet jo aldri, sant? Men, så faen, altså, Terje, jeg er ikke ferdig med deg, bare så det er sagt.
3: Det, altså, så mye som du har kjeftet på med under Camp Culinaris, så dette her var det minste du kunne få tilbake.
2: Men er det trygt å spise de burgerne dine, eller?
1: Nei, nå er jeg jævlig utegang. Takk, sin jævel.
3: Ja, takk.
1: Ha det.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
2: Mer av det du elsker.
3: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
1: Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
4: Karglass! Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Dette Elisabeth.
6: Og jeg heter Mikael. I sommer, vet du hva jeg skal?
5: Nei.
6: Til Spania en tur, og så tenkte jeg skulle gå Besseggen.
5: Den kan man gå fra to sider, har jeg forstått.
6: Jeg tenker jeg velger bare en av dem. Hva skal du?
5: Det får være greit. Jeg skal være på fjellet, og i fjor så gikk mannen min på glittertiden. De har nå planer om å få tatt en topptur hver sommer, mens jeg sitter like ved hytta og tar meg en øl i sola.
6: Glittertiden, Besseggen, snartur innom Spania, så tenker jeg det høres ut som en ganske kål her i sommer,
5: ja. Ja, herlig.
6: God sommer, da.
5: God sommer. P4.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Steinsprut. Risbilglass.
1: 0909. Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
2: Mer av det du elsker.
3: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved stedet.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, hei Linny, det Bjørnar Nilsen som ringer fra Sony, jeg hitansvarlig her.
2: Ja, hei du.
1: Og da vi veldig interessert at du skal være en av sommerfrontfigurene hos oss.
2: Ja, så hyggelig.
1: Nå skal jeg sette over til han Sigvart Dagslund, så sitter jeg ved siden av meg.
3: Hei Linny.
2: Hallo.
3: Jeg bare lurer på om du har mulighet til å lage en liten rapparti på en sommerlåd.
2: Jeg har ikke lyst til å spille med, men det er så vanskelig når det er vennene mine begge to, Marius og Erle.
4: Men var det så klart det?
5: Er det så lett å høre det?
2: Veldig lett å høre.
5: Vi må øve mer, Erle. Vi må øve mer på dialekter.
4: Ja, jeg bare skal snakke langt, så bare rett over bare. I nordnorsk. Jeg bare, faen, eller?
5: Ja, vi hadde jo håp om å se, kunne lure deg til å rappe noe for oss, da.
2: Det var veldig, veldig gøy. Jeg håper jeg møter dere begge snart. Det er en evighet.
5: Ja.
4: Vi får ta en felles middag.
2: Ja.
4: Ok.
2: Vi
4: skal
2: ringe og lure folk. Ok, lykke til.
5: Ha det, Linni.
4: Ha det.
2: Ha det godt. Ha det.